Mehrat faikolo ai pe aso nasi pe Jones Industry fa manato atoi pe ki aki motoro koe ke fase sio hamo ngahi nau nau langa mau ma of koto ato ngahi nau nau langa ya koe ni pe mehrat faikolo ako ya a Jones Industry. Kia na whaiki iki, hao tonu mai pe ki o mau faikolo ako mau fafatongi atu I hala tau fa ahau I tofoa ka pe he ki o mau wa ako ni hala wilinga toni I loto nuk alofa. Pe ko fetu tak mai pe ki he mau fika telefoni valuo noua hiva valni manoa. Valuo noua hiva valni manoa ki ono whaka iki iki.

0: Io ho che ba mganga fa mena ta tai be ben be lotto freclo ai be usbear bar zone manatu i etau cleaning liquid owa cleaning liquid ma den etau kina fufulu mo fa kana mle le ki lotto fare ki peito a che te pire ai si pe mo lotto peito ma ukotoa i frema ke me lotto freclo koia ai spare bar zone be fo ki etau kina fufulu a frekau kau pe mo bathroom ma watu ya ke no fufulu ke tai la ko hori si kai be foki ki he bathroom ki lalo pe be foki ki olunga ma ko to am pe hen he tai mini e lotto freklo ko ya a spare ban chon i he pompong ini pe kan ke nga tai ma te ni bambo e hina fufulu ki he toilet ata ata be hu fanga fanga tapu ke lanu ma a mo fanga fo ofa be namu le lei bambo toilet o ku mau mari ko toa ya me lotto freklo ko ya ai ha a spare ban chon me lotto nu galofa.
1: Happening right now, this is Cheap Thrills.

0: Iyo ko e tisi si ta ka to ai a pe a mi he fitu fitu ti bros ka wa ta ma ta polo kala ma ko ya o e fe fini ko ta mi o se ta mi te ta ha wa pe a mi he fitu o se ta mi te ta ha wa pe a mi he fitu ya do ta ha ta o lai ne text ka ta ki ta i mai pe fa hinga fo i fa se na ko ma to lo ni fa no le ti o a to pe a mi wa fu amelika ko e to ta ha pe a mi he lai ne text ai pe ka ta ki to wa ya ki fo i fa se he na ki o mo ma be fa hinga fa se pe ma Lotonga hai hai a ne ni hala foki pia mei loto nukalofa ki hahake. Iyo ko ne maa upe homo fasi, paupe ku autaki ifasi la vavanga mokumoto. Ta ima inge fu ifasi Miss Ewa na ihiwa e DJ Sake 101. Iyo ko e maa upe pe mo ifasi koya, paupe ke uantu pe mo ifasi koya Miss Ewa. Maa ki moto luko toa pe ku tau fea ufa tahamai. E tau polo kala mahoa koula mo e tau kautaha fitu utake atonga TCC pe mo yuko ta katoa.
1: Masi'i, kouhanga noa ui whimea kai, kanai aike ai haki kāti ukolo he kuamei ose palani ne tia. Te toi leka e Grade Titi au kutoe.
2: Lei, oku te peheni ko ose hao Grade Titi, ko e fiha au kutoe.
1: Ei, ko e ki pāngai nima pe, au kutoe. Ka oko whema ue au, ke whatau ha palani lahi, he te usio whaiva au he pōni.
2: Ka umea, he ko e fiha emi.
1: Ko e hāwhene e taha taha po uli.
2: Ah, ke ose whanongo he palani po uli lulu he ukolo.
1: Ikai, te eki ai.
2: Ko e kuhinga ki he palani night out. Hoko pe taha taha he fiaf kotoa, pia ke whakatau lewa ia star taha wanoa paluki, pia fili ewa, pia ke fili lewa e night out.
1: Koe palani ewa iai, koe palani kika taha nima ukpanga ewa, pia moi kika nima noa ukpanga e nima. Tok expire he ono e ema, he pongpongi aho hono hoko.
2: Ki he whakaikiki, taa ki he noa wano noa uo uo wa, o

0: aqui que tá na mão.
1: Tô com a mamãe aqui, que ela vai já vai meu telefone.
0: Ok, o cola.
1: E cai.
0: Ah, tá. Mamãe tem uma fiazinha, mas o telefone de o cola.
2: Se tu tá aqui, leva que aí o cola. E não abandona a rua.
3: Ta hoki ai ngahi whainga Māori e ta ngāwe a ke tau. Telefoni tō tau you call, pia moe TCC, whamana tō tō a pongpongi, whamana tō tō ko a pongipongi taimi hoko ai hongo furu, ko ene tāpū ne whainga Māori te ke kaue ke tau whiau monu ia pāle pā angai tolu wafe. Pia moe tau kau taha TCC, ki mau tōru ko ene te ke whakahu ho mō whika ke tau whiau monu ia, whamana tō tō pe ke whainga Māori e pe whakahu lewa, ko ke tau wale na koko e te ke ikuna aho a pongpongi, ia e tō lahi mahu nao whakau kau taimi ke ai haki I TV ai ha ba mo ki mi sini tui tui vele au pito au pito fangi me ape hangi ko na to ko ya ngai tamai ko ya o ku kamata ke upgrading ai fakau ka te mini ke ai mo ngai mi sini 4 ye ke automatic ye to ko ni ko ke 4 ko ya ngai tamai ta to ku ko ku lombi I pe ya vilo pe a ko ne vilo pe na foki me pe na ko ya ko si mo mo ai pe ma ai 4 ya ke to ko ni ke malava foki ya malava ke fakata ha mi sini 4 automatic ya uya. I ake fu panga tolua fego ni. Panga tolua fego ni ka koki I seni ti koe teke wha more o teke laue ko more ko koe laue ko whainga Māori e maupe. He koe ke tau ilo vilo ko e monu ia, te riana ko e whainga Māori e ne vilo ato ana pongpongi. Ai ake lewa ia hau ki imi sini fōka ke ko whainga Māori e tau polo kalama pe a moe tau kautaha whetu utaha ki ko ia ato ngā TCC pe a moe yuko tā kato. Ka launa tau laine telefoni lewa moe tau ngai giveaway o ku ia pima tau tau lau mai ine text eni ko seo tāki mai ki he tau laine text kātaki malo e tau mā o efe finta nila kātaki ko e listen to the music a e two beat brothers ok iyo kone mā o pe a moe listen to the music pa o pe ki u wantu pe moe ha tau laine moe tau polo kalama ko efe fini ko e tōta hai fitu tāk telefoni mai ok kapa uke fie tā mai ko ke lau mai ha o likuensi a tā pe I ha tau polo kalama ko ia o e fia fini ko e ni kuos kamata tā mai tōta hai ya pe a hene pe hi whakata I pe a I ha tau laini telefoni ko ni I pe ni o slava text mai pe text mai ko e ni whainga Māori e pe ia ana ia ke ke ke whainga Māori e tau polo kalama ko ia hawani pe a moe tau kautaha fitu utaki ko ia ato ngā TCC tā kātoa e polo kalama ko ia o e fia fifa of ofa ko ni fef mo ni teni ki moko moko lele yang e fia fini ane po ane po na ki moko moko au pito ane po ya kaku ngaringa ki holo holo mai pe e fia fini kake o ku e pe tui me manaki o tau filo ngwa ki lele tau kau fuata hai polo kalama ko ni pe a mo e tau kautaha fitu utaki ko ia ato ngā a TCC tā kātoa ia e fia fini fa papa ngho telefoni to to opi tatawa I pe e pe uke sim kati ako pe uke fikanga maheni pe koi pe uke ngawe aki e tau ngā hei fika fitu fitu, fitu nima, fitu tolu, fitu ono. Pato ngai, ka tau isim. Lava pe mo ia kau mai ki tau whiau monu ia pale panga tolu wafe. Ko e tau pale ki a pongpongi, ko e pa anga e tolu wafe. Pea mihi e tau kautaha fitu utaha ki koe tonga. Tau lain telefoni teo ki whakata ura ki atu koia, mo tau ngai sau te koia o e fia fini. Ka pau te ke ikuna pa anga tolu wafe a pongpongi. Ko e haho o mea e whaka aonga I ki ai ai pa angai tolu wafe koia. Ha ha ha palani te ke whaka aonga I ki ai ka pau. O ka pau ko tau whehu I beheni o ka pau te ke ikuna e tau tolu wafe koia a pongpongi pehe koe haho o mea te ke whaka kau ke kumi. Mga ngari pe whaka fo ua lewa vae ho mea lele. Ka koe whenga maali e ia tau fitu fitu ni meni mahiwa noa no tau raki kika nima. Tu raki telefoni e tolu. Raki telefoni e tolu te whaata atu e tau raki kika nima ki a ki mo tolu hono kotoa koe whee kau mai. Kei kehe oku, ia e tō taha I e tau laine telefoni, tau polo kala mai ni pia mo e tau kau taha fitu utaha ki atonga, tisi sen maloe lele.
4: Ia, kata kua te u mae panga tō loa se, te kume pia umi sin fō.
3: Koe hai kalasi te kei whima auto ko ua?
4: Ko saia mo pia kalasi kan kai nā tā mō, au kilo lala.
3: Kei fu I taha pe ua pia osi e? Fa malo la heto wa ko ta rugby credit o te ma we. Malo pito. Fa malo la heto wa ko ni tana ki meta mai to tana ko ni ka pauti ni ma we to lua fe an pong pongi. Ko ne fa nga mali e ke nei kuna ai ale va hane fu mi sini fo o. Fo fo o au pito au pito. Ka ke to tani ta rai ne telefoni ti si ni malo ele le. Ma to lava.
4: Ko we ko fa ka ka wa we ke a fu sini kosi e.
3: Iyo malo bito tau kika ni ma hoko te wan tu ma au te bito telefone ta ka pote ki kuna tau to wa fe ko ya pung pungi ko ha o palani o te ke fa ko ke famuli ke tau pa nga to wa fe ko ne ka nga hi kuna ki mu au bito na na wa vai mana do ko e a e nga ke me a lo tu e ka ke ko e to ta ni he tau lai ni telefone ni ti sizen malo lele Fe tu ta ke mi fe ka ta ki Tomata fa ko ya how ki lave mai
4: Kapau kau te uma e pangatolua se te uhanga te oia o Mali for Oa maupare.
3: Ah, wofia pita Christmas Eve ako stai mia.
4: Iyo.
3: Iyo.
4: Mako ere ne kei afua.
3: Tonu au bito ia. Mano au bito e popo mai me kaumahi tau polo kalama. Koe tau credit hoko ia tau polo kalama ko ia e fiafini. Tamanangi bina ia ngol na e siha utake ato ho mounga hei saute ko ia he fiafifalaite. Aia ne tuk whainga maali e aho ni toku atu e fiafi aho ni. Pia koe tau kau ikuna ko e aho ni. Aki moutou ko ni ko star mai. Ko mounga hei pale te ko whakao atu le vaia I he apongpong. E whainga maali e wawetaha pe apongpong. Pau pe ki whakao atu ia. Ma aki mo tolu ko toa be ku mo kau mai ke tau poro kalama ko ia mo e tau kau taha TCC pia mo I uko ta ka atoa he poro kalama o e fia fifa fofa ko inia.

Koe tau taimi o se tau mini te ua whā pia mei he whito. Tau mini te ua whā pia mei he whito. Ko ki mōtoro koe mōlotonga wa inga he tau keimi Lucky Dice. Ki mōtoro koe mōlotonga wa inga he tau keimi Lucky Dice. Whatonga iange. A umai koia ki he taimini. Toe pē tau aho e ua. Pea kakato e mahina ko septema. Toe pē aho e ua. Pea kakato mo e tau polo kalama koia. Pea mo e tau kautaha fitu utaha ki atonga anu iloa koe Lucky Dice. Taha watu apo e pule lulu koia oi weekending. Koe aho whakao asia. Koe aho tolu noe e septema. Kakato kia e tau fea hui. Ki mautolu kanda kulotonga kau ke fea hui. Fatonga ange famanatu mihe tau kautaha. Toe ki ioma ange. Kapone ki kia ua, kia tolu, kia wha mai pe aho o teks. Taimke ke huke kia pere pela ke ke ki ilanga. I mai ai e tau teks koe ui pe kufie mau ke ioma. Ka ihe taimta tau pe ne ioma kufie mau ya ke ta. Na ki ho opoi ni ki he lahi taha ka koe whaunga pe ya koe whaunga pe ki lahi taha opoi ni ko o tau tau teks pe ai tais pe ko laki ki he tolu noa taha ne un senti whanua fo i teks ono kotoa pe ka ke mana tui koe pale ula ki koe paanga ni mafe fika ua paanga uafe fika tolu ki ai koe paanga taha fe teks ki lahi taha teke malawa poi ni lahi taha ikuna e koe ai ngā hi pale kona na ko Slavia kai raki ua moe tolu koe rengi pe ia e watu iho o teks mana tui ko o teks ko toa pe whahoko e talatu ai pe e talatu ai pe pia moe rengi a koe uke ai pia ke nofu mau ai pe ai mana tui ko o feinga koe ni ke hau koe ia ki he aho whaosi koe ia o imahina ni ko hai pe reng o raki ua pe moe tolu ko ki mo tolu pe ia te mou ikuna he tau polo kalama koe ia pia mo e tau kautaha whetu utaki koe ina tonga ka koe TCC pia mo yukor tā katoa polo kalama ia whewhini a mana ki peu tau whilonga glele whilonga kwewhia kauwa tahe polo kalama moe hoa koula a e tau kautaha ha fitu uta ki ko ya tonga i he e fia fifa of ofa ko moni te ko no moni te ni ko no wa wa no se te ma ko e ta mi ko se ta mi ti e wa no pe a mi he fitu to we ga lady gaga ka ma bradley cooper ya mo jello ki na ki ka ma e ta bro kala ma oi e fia fini.

Oje ki ngia pe amo e klisi tala ka ko e wikelo to he nia molo tonga me amai kai ta bolo kala ma ko ya e fini pe a mo e tau kau taha fe to ta ki ko ya tonga TCC pe amo you call ta ka to ke ta be tau lai nia ka to ni ko na te kamata miss call mai lo tonga ta fasi ta pe ya ata pe ki ta mai fit fit mini ma hiva no no ta ka vinga fon ki ko ha ha palo palema bo ha le le o ku ke ilo i fika o aki pe amo no nga we aki ko ya oi ai i e taimini. Ne o tātai pe mai tau taimini, tuku mwadu me whanki wha mana tu koin. Whatau ngai kua tau whi auhi keimi koe nā ku iloa ko e Diamond Rush 2. M. Kames, whatau ngai enge o ku lolotonga lele e polo kalama koe ni pe o mana ki kito e whaloroa te tau taimi ko uhi ko e ngahi. Pono pare ma whateknikale koe na e whanonga mai mai tau keimi ni ihi na e lava o keimi kai ki ase nau poini. Ka koe tu koe e taimini ko skakato kotoa ia. Pea e toi whaloro at pētau whēu hika ke osia he ahotoro noa. Kako ki whamana tui mo toko nea te tau polo kalama ko ia e fiafi whaafo of koini. Ma ki mautoro ko toa peku mo mea mai ke tau polo kalama. Ki mautoro whē kau he tau keimi koini. Kau keini koi ki keimi lelei au pito eni. Ka mautoro koina ko tatau pepo ke ngā ue po ke nofo i api pe o kuke alki ota pe o waha.